Здравейте, здравейте, приятели! Аз съм Ади и започва така чаканото образователно предаване по Magic. Не знаехте това. Много ми е приятно, че отново сме на една честота и ще научим заедно интересни факти.

и за света около нас или над нас. Учени от Австралия разработиха специални хранителни напитки за астронавти, които могат да се използват при дълги космически мисии. За разлика от сегашната космическа храна, която е основно сушена и с много дълъг срок на годност, новите напитки са създадени така, че да запазват структурата си както на Земята, така и в условия на безтегловност. Изследването е дело на екип от университета в Аделаида и е насочено към един от големите проблеми при полетите в космоса, а именно загубата на костна и мускулна плътност при астронавтите. Освен чрез упражнения, учените смятат, че това може да се ограничи и с хранене богато на полезни вещества. Затова в напитките са добавени омега-3 мастни киселини, които могат да подпомогнат възстановяването на костите и дори да защитят организма от космическа радиация. Екипа е изпробвал различни комбинации от кокосово и рибено масло, плодови киселини, захари и ароматизатори, докато създаде 6 различни рецепти. Астронавтите ще могат да избират между различни вкусове и нива на сладост, а всяка порция от 330 мл осигурява до 1/3 от препоръчителния дневен прием на омега-3. Следващата стъпка за учените е да проверят как напитките се възприемат на вкус в безтегловност и колко дълго могат да се съхраняват по време на космически полети. Ще следим темата с интерес, а сега ви предлагам да продължим с още от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic продължава. И сега се пренасяме в Япония, където учени от университета в Кюшу разкриха защо някои птици могат да летят, а други не. Ключа, приятели, се оказва малка, но изключително важна структура в скелета, наречена кил. Костен израстък върху гръдната кост, към който се закрепват мощните мускули за полет. При летящите птици, като орлите, например, той е добре развит, докато при нелетящите, например, емутата, почти липсва. Изследването показва, че разликата не се дължи толкова на гените, а на своеобразен биологичен превключвател по време на ембрионалното развитие. Учените сравнили развитието на пилета и емута и установили, че в началото техните ембриони се развиват почти еднакво. Разликата обаче настъпва в етап, когато клетките, изграждащи гръдната кост, при едните продължават да се делят и да растат, докато

като прие мутата, спират по-рано. А причината е една конкретна молекула, която е сигнална система, контролираща клетъчния растеж. При пилетата тя остава активна по-дълго и позволява оформянето на този кил, за който говорихме преди малко, докато прие мутата се изключва по-рано, което прекъсва развитието на структурата, необходима за полет. Според учените, тази минимална разлика в развитието е определила еволюционната съдба на птиците още преди около 100 милиона години. А ние продължаваме с любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

Ето, приятели, че се срещаме и в средата на Не знаехте това за днес. А сега ще си говорим за един пробив, който е направен от европейски учени, които представиха най-дългия непрекъснат архив на климата в историята на Земята. Това е запис, обхващащ цели 1,2 милиона години. Данните са извлечени от ледена ядка с дълбочина 2,8 км, пробита в Антарктида. Ледените пластове действат като своеобразна капсула на времето, защото съхраняват информация за температурата, атмосферата и нивата на парниковите газове през различните епохи. Анализа показва, че концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е била тясно свързана с глобалните температури през цялата история на климата. А особено важен тук е периода, приятели, наречен средно-плейстоценски преход. Тогава, преди около 1 милион години, ледниковите епохи започнали да се случват по-рядко. Не на всеки 40 000, а на всеки 100 000 години. По този начин ставали много по-сурови и продължителни. Учените смятат, че ключова роля за тази промяна може да е изиграл сериозен спад в нивата на въглеродния диоксид. Научният проект обединява учени от 10 европейски държави и се определя като едно от най-големите постижения в палеоклиматологията през последните десетилетия. За първи път изследователите могат да проследят нивата на въглероден диоксид във всеки климатичен цикъл от толкова далечното минало. А според учените, това не е просто поглед към историята на нашата планета. По-доброто разбиране на древните климатични промени може да помогне и за създаването на по-точни прогнози за бъдещето на Земята и за влиянието на съвременните климатични промени. А сега пускам още от музиката, която обичаме, по Magic.

Здравейте отново, приятели! Почти на финала на днешната ни среща, преди да се разделим поживо поздраво, ще ви споделя за още нещо интересно, което ми попадна. Става дума за това как учени успешно тестваха квантово устройство на борда на Международната космическа станция. Това устройство измерва земното магнитно поле с помощта на дефектив диамант, забележете. Малкият модул е с размер едва около 10 см, т.е. колкото един малък грейпфрут, но е работил стабилно в космоса близо 10 месеца през 2021 и 2022 година. Измерванията му съвпадат с данните от големи космически мисии, което показва, че подобни компактни квантови сензори могат успешно да заменят сложните и скъпи спътници, използвани досега за наблюдение на магнитното поле на Земята. В сърцето на устройството е миниатюрен диамант с размер горе-долу колкото едно зрънце леща. В неговата кристална структура учените умишлено са създали дефекти. Липсващ въглероден атом и съседен азотен атом. Именно тези микроскопични нарушения превръщат диаманта в изключително чувствителен квантов сензор. Когато върху него действат магнитни полета, енергийните нива в дефектите се променят. Учените могат да засекат тези промени чрез лазери и микровълни, които карат диаманта да излъчва светлина. Така се измерват дори много фини вибрации в магнитното поле на нашата планета. Според изследователите, земното магнитно поле съдържа ценна информация за процеси в земната кора, океанските приливи и дори космическото време. В бъдеще подобни квантови устройства биха могли да се използват не само за научни цели, но и за навигация в ситуации, когато GPS просто не е достатъчен. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък от деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

cry, I pray, mon Dieu, I cry.

0: το Hype the Vibe.
1: Здрасти, мамо. Извинявайте, чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След три дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: майката, която обичаш.
1: You don't have to be beautiful to turn

0: Yes.
1: Magic. Музиката, която обичаш. С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Ștefănele. 12 răstrebitări ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В първо момента ще обсъдим на

0: Проучетени три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от проектите са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждането на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на съда на Европейския съюз. Третия законопроект урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание очаква се да бъдат обсъдени предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Идеите предизвикаха остри критики, част от тях включват деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. На редовното си заседание Министерския съвет ще приеме изменение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000-та година. Предстои министрите да определят председател на съвета за административна реформа. Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания. Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението в фаталната нощ, Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и влязал през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Над 53 000 израелсници се явяват на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Kaufland Card става Kaufland Card X.

0: екстра.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
10: This is the way.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проектът на дневен ред на парламента за тази седмица и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Утре се предлага депутатите да изслушат министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово, в това число данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. Вносители на предложението са депутати от различни парламентарни групи. Слушването на министър Шишков се предлага да бъде първа точка в четвъртък. След това се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промените в закона за Държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет. 53 000 зрелостници ще работят по вариант номер 8 на задача 41 на матурата по български език и литература. Той беше изтеглен рано тази сутрин в Министерството на образованието и

0: науката е от журналиста отново Анна Кардакова. Изпитната комбинация беше генерирана от 5 859 375 възможни. Изпитът по български включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументивен текст, интерпретативно съчинение или есе. Държавният зрелостен изпит започва в 8:30, а темите за интерпретативно съчинение и есе ще бъдат обявени в 12:30. Поредна тежка нощ в Украйна, масирани руски въздушни атаки в района на Днипро, Харков и Одеса. Жертвите са най-малко 2, ранените са десетки. Засегнати са основни жилищни квартали. За последните 3 дни Днипро е атакуван с балистични ракети. Според местните власти става дума за Искандер-М. Десетки дронове над Одеса, уточнява се броя на пострадалите, нанесени са материални щети. В традиционното си среднощно послание президента Володимир Зеленски заяви, че през този месец се наблюдава промяна в баланса на силите. Украйна удържа позициите си по-стабилно. По думите му той е одобрил нови планове за нападения през юни. В Пекин започва официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големия купувач на руски петрол и ключов съюзник, въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения, като в дневния ред ще бъде и проекта за нов газопровод, който би могъл да доставя до 50 милиарда кубически метра природен газ за Китай. Скандал разтърси кинофестивала в Кан, след като ръководството на френската медийна група Канал Плюс заплаши да прекрати работата си с близо 600 представители на киноиндустрията. Причината – открито писмо срещу милиардера Венсан Булоре и влиянието му върху френските медии и култура. Сред подписалите са режисьори, продуценти и актрисата Жулиет Бинош. Спорът засили дебат за политическото влияние в медиите и свободата на изразяване във Франция преди президентските избори до година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента, трафикът се регулира от сигналисти.

0: septembrí. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на

0: стар телевизора ти и до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: връзката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи се и събери малко багаж.

0: Епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
1: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
2: Абе, нищо, ще и работа вършаме.
0: На 19 май в 20. По-нова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Справедливата цена е пазарната. Сред предложените от правителството мерки срещу високите цени има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, но и за потребителите. Това коментира пред Нова изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но те първа ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. Вълканов е категоричен, че и в момента на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценки и на цени. Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов, председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи, каза Вълканов. Според него има и друг голям въпрос. Ще има достатъчно качествена и конкурентна българска продукция, така че тя да може да задоволи вътрешното търсене, да достигне и до експортни пазари и да се конкурира успешно с това, което влиза отвън.

0: Европейския съюз обмисля като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин да бъде или Ангела Меркел, или Марио Драги. Това съобщава тази сутрин британското издание Financial Times. Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украина са в застой. Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години. Ръководеше Християн-демократическия съюз. Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвместните западни лидери. Тя говори свободно руски език, беше архитект на Минските споразумения през 2014 и 15 година след анексирането на Крим. Евродепутатите и страните членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с САЩ, съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз налагане на нови мита, ако ратификацията на това споразумение не се осъществи преди 4 юли. Американският сенат придвижи напред процедура по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предава Reuters. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Въпреки това, процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия, преди евентуално да влезе в сила. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони досилен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 22 май за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байово-Смолско, Елешница-Елин-Пелин-Нови хан, Боровец-село Марица, Самоков до язовир Искър, а при изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат повишено внимание.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего?

0: го. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Количката иде.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар. Това коментира заместник-председателя на Народното събрание от Прогресивна България Иван Ангелов Понова. Според него на тази основа пазара трябва да се саморегулира, но същевременно институциите са длъжни да вземат отношение за ограничаването на спекулативните действия от страна на търговците. Ангелов обясни, че е недопустимо една и съща хранителна стока да се предлага в два различни магазина в София с разлика в цената 90%. Той уточни, че ролята на държавата и регулаторите е да гарантират справедливостта и да налагат санкции при установени нерегламентирани практики. Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева. Това е заблуда и своеобразна измама на потребителя, посочи депутата. Относно състоянието на държавните финанси, Иван Ангелов призна, че наследената рамка от служебния кабинет е тежка. По данни на Министерство на финансите към края на март, бюджетният дефицит е достигнал 1 милиард и 750 милиона лева, което представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт, а за месец април дефицитът е 225 милиона лева. Въпреки това, от Прогресивна България са категорични, че ще изпълнят предизборните си обещания за запазване на данъците и гарантиране на доходите на най-уязвимите групи. Искам тук ясно да кажа, че пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, така както е в Кодекса за социалното осигуряване, потвърди заместник-председателя на парламента, като допълни, че няма да има урязване на социалните плащания или намаление на заплатите. По думите му, за да се овладее финансовата криза и държавата да влезе в рамките на 3%,

0: бюджетен дефицит, се предвижда оптимизация. Тя ще започне с съкращаване на 10% от така наречените незаети щатове в бюджетния сектор. Цените на петрола поеха надолу днес, след като президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи много бързо, въпреки че инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около мирните преговори и продължаващите прекъсвания на доставките от Близки изток, предаде Reuters. Фьючерсите на суров петрол тип Brent поевтиняха с 60 цента до $110.68 за барел. Американският лек суров петрол е надолу с 46 цента до $103.67 за барел. Референтните цени отслабнаха заради перспективата за споразумение, докато пазара оценява възможните геополитически сценарии, заяви старшият анализатор на LSEG Емрил Джамил. По думите му обаче, цените вероятно ще останат сравнително високи, тъй като дори при постигане на споразумение, доставките няма да се възстановят незабавно до нивата от преди войната. Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от Боинг и ще поиска удължаване на митническото примирие с САЩ, договорено от миналата година в Куала-Лумпур, предава Reuters, позовавайки се на Китайското министерство на търговията. Изявлението е първото официално потвърждение от страна на Пекин за поръчката на самолети от американския производител. Американският президент Доналд Тръмп посети Китай миналата седмица за среща на върха с китайския президент Си Цзинпин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Дънлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: bira i kompanijata i Elana Coca-Cola da Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Започваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиера преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп, заяви министър-председателя. Радев обяви още, че ще бъде сформиран съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има и съкращение при структуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задължителен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи и кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани, заяви Радев. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква се не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, заяви Радев. Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко по-нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизел. Това коментира Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива пред Нова Нюс. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори в рамките на 2-3 месеца, може да се очаква много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво. Хаджи Димитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно бензина бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще

0: вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 22 май за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байово Смолско, Елешница Елин Пелин Нови Хан, Боровец село Марица, Самоков до язовир Искър, а при изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат по внимание.
1: Работно време с Елена Бозова.
4: Ами така да е, работно време, ама не само с мен. Работно време и с Любо Киров, ама така ми е драго. Ето така се почва работа.
5: Как не знам как да израза радостта си от срещата.
4: Две салта от място.
5: И един мост.
4: И две кълбета напред след това да разбъртаме.
5: Ако можех и бях толкова гъвкав, ах щях на Евровизия да се с танци. Но уви.
4: Той и това може да стане, Любе. Сега да не казваме тук някакви тежки думи. Знае ли човек?
5: Абе видях, виждам, че тя не е само за млади хора Евровизия. Виждам, че се появяват и някакви други
4: субекти. Ето едно работещо момче тук на мястото си в работно време. Много работа, колко време до новата музика на Любо, която сега точно в този момент футурофония на вашето внимание. Колко време отне това производство?
5: Производството на албума стана бързо. Този албум се изсипа някакси отгоре, ако трябва сме така по-честни и сериозни. Наистина имаше вдъхновение в рамките на 2 месеца.
4: Много добре.
5: Се написаха и текстовете. Текстовете аз ги написах за няколко дни.
4: Аз в това другото съм убедена, защото музиката... ти си пишеш текстовете, което си е завършен творчески цикъл. Това много
5: да, и мелодиите и текстовете съм ги направил много бързо. Вече постпродукцията малко отнема време, но в рамките на така последните 2 месеца и половина се направи тая продукция и ние сме много доволни. Аз затова обикалям тук и да ви се... Как се казва, да ми се представя, защото когато човек е доволен от това, което е направил, не го е така, не се свини да го предлага и на другите хора.
4: Точно така, точно така. Добрата работа трябва да си намери и добрата чуваемост, своята фония. Нали
5: точно така?
4: Така.
5: Фония, да.
4: Сега ще чуем след малко радиофонично как звучи това в футурофонията.
5: Аз със всичко обяснявам, че то е радиофонично е такова, да, парчето става за слушане. Малко е дълго, обаче радиоформатно не знам доколко е вярно, защото е 4 минути и половина.
4: Видях аз мини концерт им казвам на такива изпълнения.
5: Едно време подобно нещо са правили, доколкото ме подсетиха даже твоите колеги. Едно време такъв казус е бил с Queen.
4: Да, точно това щях да ти кажа, Бухемска рапсодия, и на мастития продуцент му казаха: ние изобщо няма да се съобразяваме с тия правила. Имали сме, творили сме и искаме да се чуе.
5: Така е станало, да.
4: А, така.
5: Еми, при нас подобно, не че сме взимали предвид Бухемска рапсодия, просто наистина композицията на Ангел Дилгеров беше такава.
4: Ех, той е талантлив, чува.
5: Еми, добър е, да.
4: Много е добър. Добър е. Да.
5: И просто го оставихме такова. За слушане, ако не е за радио, то пък е добре за слушане.
4: Къде не сме намерили 5 минути, Любе?
5: Ние
4: за какво друго харчим времето си, е така.
5: Ма вярно е това.
4: Ма
5: вярно.
4: Така, наистина. Много се скъпим на време за разни глупости, пък като трябва нещо да застанеш, да се спреш и е така да те повдигне и почваме да скъперничим.
5: Много казваш винаги. Плюс това музиката, тя може винаги да свършиш и някоя друга работа, докато слушаш.
4: Ама музиката не е спорта, нали, да си гледаш хронометъра.
5: Именно.
4: Музиката е точно да те накара да забравиш за времето. А пък ти си отделил бая време с вдъхновение, с усилия, с сбор на хора около теб, защото да събереш точните хора е повече от половин свършена работа.
5: О, да, ти го знаеш. Екип.
4: Знам,
5: и хора около тебе, които да ти импонират на това, което правиш, е божа работа. Трябва да са, първо трябва да са приятели, второ да са

0: честни с тебе. Ако работите, да не се поднасяте, как се казва, да не се залъгвате, че правите нещо. Е така, за да го направите. Много е... А в музиката после личи. Ако има някакви...
1: Като става въпрос за изкуство, веднага всичко...
0: За наечински приеми, да, аз им казвам. Нали, в лошия смисъл. Ще някой вика, що така говори за занаята? Викам, аз без да искам, защото един учител имах в академията едно време, той казваше, половината от вас от академичните...
1: Виж как и абитуриански
0: малко като завършите, казва, половината от вас ще станат творци, а другата половина ще станат занаечии. Нали, като той го вкарваше в лошия смисъл на думата, че...
1: Етикетно.
0: Да, може да станеш добър, прави на нещо, което е копи-пейст на нещо, но да измислиш нещо вече е съвсем друго.
1: Разбира се, да съучастваш в това нещо. Да. Както нас пък в театралната академия ни казваха непрекъснато, ни го набиваха в главите, не всякога и не всички ще играете главни роли.
0: Да, има същото е, подобно е. Да.
1: И никой обаче не ни каза, че малките роли правят големи истории. Сега обаче към твоите музикални изпълнения. Много ми хареса в информацията, която тук зачетох, mm-hmm. официалната. Изненадващи музикални решения.
0: О, да.
1: Казвай сега.
0: Изненадващи музикални решения като колаборации. Много интересна колаборация с малата певица Мона.
1: Така.
0: Интересното е там, че на мен ми се наложи аз да пея това, което те са написали. Мона си написа и текста, и музиката.
1: И като как ти беше в тази роля?
0: В тази роля с народните милизми аз трябваше да вляза с едно пеене, което е много по-различно от това, което сте чували от мен. И ще чуете един Любо Киров, който почва да звучи като... народен певец до някъде. Разбираш ли, повтаряйки фразите, които Мона измислила като мелодична линия. Аз за първи път се съобразявам и изцяло се отдавам на младото поколение, без да гъкна, както се казва.
1: Да, без да редактираш.
0: Слушам, защото песента е много добра, там аранжимент е на Денис Поп Стоев, но музиката и текста са на самата Мона. Тя, знаете, че пее много интересно народно вплита в поп-музиката. Та беше много голямо предизвикателство и трябва да го чуете това.
1: Ще го чуем, мен ми стана
0: това
1: вече
0: е смело решение.
1: А текста на фолклорния елемент пак...
0: Текста е нейн, да.
1: Нейн.
0: Текста е нейн, също. Това е да се подчиниш на младостта.
1: Ма не, той изисква една особена дисциплина, особено за един такъв творец като теб, дето си, нали, дето се казва малко...
0: Себични сме във времето, но тук аз съм доволен от това, че професионализма ми, така да го кажем, ми позволи да се наглася аз по тях.
1: Много добре. А как е заглавието на това изпълнение? Защото
0: Луна.
1: Вече си имам дискове и фаршки.
0: Луна се казва. Луна. Ще го чуеш. Друго интересно. Колаборация с Стенли. Ти поне си от моите хора, поколенчески по някакъв начин. Помниш ли Пътят към храма?
1: Как да не помним Пътят към храма?
0: Трябва да чуеш, това е култово негово парче. Стенли каза как се сетил за тая песен. И аз му обясних, че той е бил част пък от моя инфлуенс или на български влияние в музиката ми е създал той. Така че в албума са много интересни тия решения на поколенческите колаборации.
1: Музикалните випуски, аз това да му кажа. Нали, са в тренда на времето.
0: Стенли е бил влияние за мене, а Мона
1: пък... Ти си влияние за Мона. Мона пък е влияние, пък връщате и към теб малко.
0: Също така, композиция, авторска нова песен, която е написана от самия Момчил. Говорим за Момчил Колев.
1: За Момчил Колев, да.
0: Текста на това парче пък написа големия Сашо Петров. Сашо Петров, който е написал...
1: Написал всичките рок-хитове.
0: Поп-и-рок музиката на века.
1: Ама той написа стихосбирката на музиката.
0: Става ти по-интересно да чуеш албума вече, нали?
1: А не, бе. Като се казва, нали, на български това било не.
0: Точно така.
1: И какво любче? Давай ги заглавията на изпълнението.
0: О, да.
1: Значи с Мона е Луна.
0: За теб се казва това, което е това, което написа Момчил Колев. Пътя към храма с
1: Стенли.
0: Людмила Сланева пък играе главната роля в първия сингъл Футурофония. Там тя има роля в гласа зад кадъра и в видеото, което Васил Стефанов и Стефка Николова направиха. Мастеринг пък на първата песен се съгласиха да направят в Abbey Road Studio. Знаеш поколение, какво означава. Това е за предишните поколения. Това е студиото, което се свързва много пряко с Beatles, с
1: Coldplay. Това е големия музикален музей. То просто да си направиш изпълнението в музея си е...
0: И сега, ако проверите сайта на Abbey Road, ще видите моята муцуна вътре. Публикували са Футурофония.

0: като един от траковете, който им е направил впечатление за май месец, това, което е мастерирано при тях.
1: И с твоето лице?
0: Нали? Моето лице е вътре в сайта им. Наистина да присъстваш в такава платформа е някакъв много така приятен музикален пробив.
1: Но излизане е извън локалното, ама ти отдавна си излязала извън локалното. Въпрос на време беше това да се случи.
0: Abbey Road Studios е там, за да направят мастър, искаха от мене, изследваха ме кой съм, що съм, в смисъл пращахме CV, биография и така нататък, защото се оказа, че не всеки може да поведе...
1: И по-добре да ти кажа.
0: Не всеки влиза в Magic.
1: Да. Иначе тая изключителност веднага тук ще се стопи, нали? Все пак трябва да има и такива моменти, в които един такъв творец като теб, защото ти си тук доказан, безспорен, да отиде и там, да разкаже и тук какво се случва.
0: Абе, готино, пак се обръща внимание на България по някакъв начин. Малко или много хората, които се занимават с музика, пък ще чекнат какво се случва, както покрай Евровизия. Сега ще се обърнат глави малко към
1: те
0: нас.
1: Те вече се обърнаха.
0: Мислава Богу, да погледнат какво се случва исторически, културно, географски, нали всяка.
1: Добре, Евровизия има време след година, обаче тази година, понеже ти си нов футурофоник.
0: Така, виж, понеже доктор по футурофония.
1: Да, доктор по футурофония. И сега тая футурофония ще си мине град по град.
0: О, да, 13 града, голямо, дълго турне. Започва от Русе много скоро, на 10 юни, още на 10 юни.
1: Ами правилно, няма какво
0: ти бариш. След деня на детето сме ние, нали, почваме децата. 10 юни, ще имам специални гости, които ще обявя малко по-късно. Ще мине през Плевен, Стара Загора, летните театри на Бургас, на Варна, Добрич, Хасково и накрая, да не пропусна някой град, но то лесно може да се намерят датите за турнето. От юни като почнем, да ще свършим ноември месец в зала 1 на НДК с два концерта големи.
1: Така се приключват нещата.
0: На есен.
1: На есен с песен. Любе, само се притеснявам да не изпуснем нещо важно покрай всичко тук, което разказваме за новия ти. Друга една част в официалната тук анотация, това е, че нещо, фанах такъв елемент като нещо старо, което ще звучи по нов начин. Това означава ли, че ще има музика, която ти си е преформатирал в тия 10 или те са съвършено нови?
0: Те са съвършено нови песни, но говорим за звука като такъв. В албума се усещат натрупванията между мене и Ангел като музиката, която сме слушали през годините, през десетилетия, но в същото време подкарана с малко по-нов звук и нови приеми. На някъде може да чуете малко Beatles, на някъде ще чуете малко Queen, ще чуете прогресив музиката на Pink Floyd дори на места, но също време ще ви се стори много модерно, защото пък музиката така се завърта в днешно време, че доброто старо е добре непознато от новото поколение, което пък веднага създава трендове. Помните, това се случи с изпълнители като The Weeknd,
1: да,
0: който звучеше абсолютно.
1: Да,
0: аз тогава
1: казах,
0: вижте, това за мен е някакъв нов Майкъл Джаксън или нов Дюран Дюран.
1: Мани.
0: Да, беше такова. Но за младите хора това беше абсолютно нова музика. Така че музиката винаги може да бъде много модерна, когато не е чувана скоро.
1: А във футурофония сега, понеже ние ще я чуем, аз нямам търпение, за мен ще бъде абсолютно съвършено премиерно.
0: Чуя, да.
1: Да, то всички сега ще я чуем.
0: Много ми е интересна твоята реакция, чуй го.
1: Да я пусна ли сега веднага?
0: Да, чуя.
1: Тури си слушалки малко.
0: Айде, слушаме.
1: Тури да видим. Сега слушаме на живо в ефира, да видим какво ще стане. Слушаме с Любо Киров, футурофония, миксирана в Abbey Road Studio.

0: Особено с тия първите чистички на пианото, да, да, да. Все едно се разпя преди да започнеш. Браво, Любе, настръхнала съм.
1: Ти ми кажи. Чуй го, цялото, защото се развива много.
0: Виж.
1: Да, действа, действа, да. Не се надейства. Затова сме го оставили.

0: защото тя вече е минала в момента, в който я помислиш.
1: Е много я.
0: И философски.
1: Да, да.
0: Много бъде за слушане, наистина.

0: продължение на бъдеща история.
1: Много се радвам, че в момента си правиме разбори на...
0: Анализ. Да, като класна работа.
1: Точно, точно.
0: Да, но не се чува в ефир.
1: Чува се.
0: Това се чува в ефир?
1: Да.
0: О, май думи си.
1: Модулация.
0: Това е средна част.
1: Да.
0: Ето тук във време на речите на Министерството.
2: Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека запазим нашата свята липса на избор и предопределената ни съдба.
1: Айде, Оруел се намеси! Оруел,
0: 1984-та. 1984.
1: Министерството на мисълта.
0: Точно това е препратката.
1: Тук става драма вече. След това изявление.

0: Έπει.
1: Για dreams θα κάτσω ουτσουνί. Σφόνια.
0: Σε σφόνια. Είμαι νέστο κάτω, някакъв апарат се штраква нещо и такива неща, някакви неща в студиото, които сме пипнали, сме ги оставили.
1: Аз тук в момента го врътнах още веднъж да върви, докато се изпратим. Още веднъж да кажа, новата футурофония, Любо Киров, толкова драго ми беше.
0: Много ти благодаря.
1: Аз ще запомня тази сряда.
0: Да, да, ама дай да... По-честичко,
1: да.
0: Тия среди. Ако не в ефир, то поне помежду нас, защото ние сме приятели с
1: ние
0: теб и това,
1: приятели,
0: това
1: да.
0: Казвам, така да го знаете и слушателите, че ние много се обичаме
1: много
0: в годините,
1: обичаме,
0: във времето и сме една компания.
1: Да, и много се смеем, като се видим.
0: Слава Богу.
1: Големи идеи се въртят.
0: Не сме забравили.
1: Не, не. Любе, идеите да бъдат с теб, вдъхновението, да имаш едно страхотно лято. И на есен тук наистина да ни отвееш вече с затвърдения материал. Това е...
0: Много ти благодаря. Успехи на тебе.
1: Благодаря.
2: Кажи. Музиката, която обичаш.

0: И след тази класика от АБ, стандартните приказки в работно време, днешната сряда има свой елемент на празничност, защото на 20 май се отбелязва почитай паметта на света Лидия, първата жена християнка, спомената в Новия Завет, символ на вяра, доброта и предприемачество. И като казваме конкретно дамско име, то днес всички, които носят името Лидия, имат повод да почерпят. Той има древно гръцки произход и означава жителка на Лидия, област в древна Мала Азия. Това е и първата жена, кръстена от апостол Павел, което прави името символ на духовно просветление и добродетелност. Има и определени вярвания, обичаи, свързани с днешното празнуване. Много обичам стопанския и народен календар. Света Лидия е покровителка на жените, дома и семейния уют. В миналото на този ден са приготвили цветни платове или бродерии, за да се почете занаятът, с който Лидия се е занимавала. Жените пък палели свещи в църква за благополучие и семейна хармония. Смята се, че хората с името Лидия са силни, независими и обичат красотата и хармонията, точно като всички нас, независимо какво име имаме. Но, честито на празнуващите!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra!
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на великата Тина Търнър. Тези думички се разполагат между две безспорни музикални икони, между двама големи артисти. Като вторият от тях днес е на фокус в празничното настроение на сряда 20 май. Повече от 60 години на сцената и 80 години в този живот. Житейски юбилей днес празнува родената като Шерилин Саркисян в Ел Сентро, Калифорния, или както ние знаем Шер, защото е родена през 46-та. Простата житейска, пък и класическа математика е равна на 80-ти години, изваряван дълъг, трънлив път до световните висини. Преодолявайки бедността и недиагностицираната дислексия в детството си, Шер напуска училище и се премества в Лос-Анджелис едва на 16 години. Там тя среща певеца и композитор Салваторе, Сони Боно, за когото по-късно се омъжва и с когото създават легендарния дует Сони и Шер. Популярността на дуета им отваря вратите към телевизията. Своето шоу Шер бързо се утвърждава като модна икона, залагайки на пишни, бляскави визии с пера, дело на дизайнера Боб Маки. Пишни и бляскави визии, които я съпътстват и до този момент. След раздялата си с Сони, тя се насочва към киното и печели Оскар за най-добра актриса за ролята си във филма Лунатици от 87 година. Музикалната й кариера обаче не остава на заден план, продължава да штурмува класации с вечни хитове като Believe, Strong Enough и още сред безбройните постижения в живота и няколко ключови моменти, които я превръщат в непреходна икона. Моден спектакъл и собствено шоу. След развода си с Сони, тя води собствено вариететно предаване Шер от 75-та до 76-та. Програмата се излъчва ежеседмично и включва изпълнение на живо от самата нея, скетчове и гостувания на звезди от ранга на Елтън Джон, Дейвид Боуи и Бет Мидлър. Въпреки че шоуто не просъществува дълго, тя остава трайна следа. През последните години по-младите поколения преоткриха истинския драматизъм в начина, който Шер представя тоалетите си в началото на всяко предаване. Тя театрално сваля пелерини или пълта, за да разкрие вечната си визия по възможно най-ефектния начин. Моменти, които днес събират милиони гледания в интернет, еволюирайки от фолк звученето на дуета си с Сони, като самостоятелен артист, Шер прегръща поп, диско и денс музиката, което пък я прави незабавен фаворит на дансинга. Тракът Believe от 1998 година става първият хит в историята, който се използва аутютюн, техничен похват, който по-късно променя изцяло поп-индустрията. Хайде с този сценичен похват да честитим още веднъж 80-те житейски години на тази вдъхновяваща жена и да й пожелаем още живот и здраве и сцена, ако тя самата пожелае.

0: У остана до финала на това време. Има няма 6 минути. Ето как ще ги прекараме. В компанията на Още едно кафе съвсем добре е дошло. Предлагат и поднасят Mike and the Mechanics точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около 50 000 зрелостници се явиха днес на матура по български език и литература. Изпита се проведе в 783 училища в страната. За интерпретативно съчинение или есе се падна тема номер 8. По информация на обществената телевизия, темата за съчинението е била пътя към себе си по разказа песента на колелетата на Йордан Йовков, а тази за есето авторитетите днес. От Просветното министерство скоро ще обявят официално и темите. Верните отговори на теста ще бъдат качени след обед на сайта на Министерството на образованието. Рано сутринта в Просветното министерство сред 6 милиона възможни комбинации беше генериран теста за матурата по български език и литература. Това се прави от години заради мерки за сигурност. От Министерството на образованието увериха, че изтичане на информация не може да има. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. Русия и Китай не постигнаха споразумение за новия газопровод на стойност няколко милиарда долара, силата на Сибир 2, по време на преговорите между президента Владимир Путин и неговия колега Си Цзинпин в Пекин, съобщи Кремъл пред руските държавни медии днес. Москва, която във все по-голяма степен зависи икономически от Китай след нахлуването в Украина през 2022 година, от години настоява за изграждането на газопровода, но напредъка е бавен заради колебанията на Пекин. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руските медии, че макар двете страни като цяло да са постигнали разбирателство, включително по отношение на трасето и начина на изграждане, няма ясен график и все още има детайли, които трябва да се уточнят. Проектът не беше споменат в дългия списък с споразумения на Кремъл, публикуван на сайта му след разговорите между Путин и Си. Китай прояви по-малко ентусиазъм към проекта, нещо, което Русия се надяваше да се промени с енергийната нестабилност, предизвикана от войната в Близкия изток. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.

0: След обед и в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Вятъра ще е умерен в Източна България, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 22 и 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И така, след този красив мажорен финал от Сил, стъпваме на полето на историята. Точно това е мястото за нейното работно време. Какво по-съществено се е случило на днешната дата? Денят е 20 май, годината е 1874, когато в малкото и тихо селце Върба, сгушено сред величествените и мистични скали на Белоградчишкия регион, животът тече по своя обичаен патриархален ритъм. Ежедневна полска работа на местните, тя изведнъж е прекъсната от нещо неописуемо. Около обяд небето вместо да се излее очакван майски дъжд, проговаря стътен, какъвто никой в околията никога не е чувал. Свидетелствата от онова време описват звука като гръм от десетки оръдия, стрелящи едновременно, придружен от странно зловещо свистене, което раздира въздуха над скалите. Оплашеното местно население, потънало в суеверията на уния времена, без радио, вестници, застива на място. Мнозина падат на колене, вярвайки, че е настъпил краят на дните им или че Божият гняв се изсипва. Причината обаче за този апокалиптичен шум не е митична, а чисто научна. През атмосферата на Земята с космическа скорост прелита метеорно тяло, чието триене с въздуха предизвика мощна ударна вълна. Секунди по-късно Земята под краката на селените във Върба буквално извибрира, и вокално също не е зле казано. Космическият гост е завършил своето милиарди километри дълго пътуване, забивайки се в българска почва. И какво можем да кажем за последствията от събитието, случило се на онзи 20 май? Днес, ако решите да потърсите следите на метеора Върба в самото село или дори в някой от регионалните музеи, няма да откриете почти нищо. Съдбата на този космически феномен отразява и бурната история на Балканите. Веднага след падането му, предвидливи чужди учени, дипломати и колекционери успяват да се здобият с отломките от небесния камък. Така че в България няма следи вече от този паднал.

0: Кафе Ор, но пък можете да ги видите в съвсем, съвсем други места. Те, така де, музея по естествена история в Виена, пази едно парченце, престижната колекция на Будапеща също има такова. Други късове се намират в Париж и в строго пазените научни архиви на Ватикана, където астрономите на папата и до днес изследват тайните на небесната механика. Толкова от тази мистериозна история, свързана с днешната дата. Още интересни сюжети предлага днешния ден, но време е да слушаме от любимата музика.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тейн.

0: турнето Hype the Vibe.
1: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
5: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
6: Работно време. Селена Бозова.

дамата, която е нарекла себе си Лейди като малко име. Една история за аристократи и много високо ниво, свързано с полето на историята, която разказва днешната дата 20 май. 20 май 1910 година, когато е погребението на британския крал Едуард VII, а то събира в Уестминстър.

който старата аристократична Европа, свързана с кръвни връзки, титли и вековни традиции, се събира на едно място. Крал Едуард VII, наричан гльовно чичото на Европа, заради роднинските си връзки с почти кралски дворове, издъхва, британската империя потъва в скръб, но истинският шок за света предстои в деня на неговото погребение. Лондон се превръща в столица на световната аристокрация. Гражданите по улиците стават свидетели на процесия, която изглежда като излязла от приказките. Каляски, стотици принцове, херцози, дипломати, облечени в парадни военни униформи, окичани с златни епалети, ордени и бляскави саби. Катедралата Свети Павел и Уестминстърското абатство се стичат представители на над 70 нации, включително деветима действащи европейски крале. Погребението се превръща в дипломатически феномен. На едно място вървят рамо до рамо владетели, чието държави до след броени години ще се изправят смъртоносна битка на бойното поле. В този ден обаче скръпта и протоколът надделяват над геополитическите настроения. Именно в дните около това грандиозно събитие в замъка Уиндзор е направена една фотография, която днес притежава статута на историческа икона. На нея са уловени деветима мъже, облечени в пишни униформи. На пръв поглед просто група благородници, в действителност това са деветимата управляващи монарси на Европа по онова време. И така, това е последният кадър на кралска Европа, преди да оттекнат бомбите от Първата световна война. И още една интересна история, свързана с рожден ден на едно облекло, без което и днес не можем. Сега обаче на ход е музиката.

0: връзката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

последно за разказите на историята, свързани конкретно с днешната дата, която се казва 20 май. Днес е рождения ден на дънките, защото именно на 20 май 1873 година Джейкъб Дейвис и Леви Щраус получават патент за създаването на джинсови комбинезони за фермери и миньори. По това време в щатите тече златна треска, а работниците се нуждаят от здрави дрехи, които да издържат на грубите условия на труд. И ето ги, изработени от здрав текстил, деним, с нитове върху джобовете и двоен оранжев шеф, който се превръща в запазена марка. Дънките, които дълго време са били само работно облекло, придобиват популярност благодарение на холивудските уестърни от 30-те години на 20 век. Модата за каубои се разнася и из Америка, а през 1934 дамските дънки за красивата половина на щатите вече са символ на равенство и свобода. Година по-късно модната Библия, едно списание, публикува статия за ранчо с снимки на момиче в дънки. Произходът от униформа към мода не е кратък, преходът. Първоначално носенето на дънки на работа или в университет се смятало за неприемливо. Истинското сътресение се случва едва в средата на 50-те на 20 век, когато Мерилин Монро се появява с дънки във филма «Реката не се движи обратно».

0: И след това изпълнение на Саймон Гарфанкъл, лека по лека се придвижваме към финалните минутки на това време. Ще слушаме три музики. Има едно много благоприятно изпълнение, ако на някому му се танцува, това ще бъде моментът на песента на The Pointer Sisters. Том Джонс и Мюсти в общо изпълнение преди новините по Magic.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста

0: Оттекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на изпълнителния директор на агенцията по вписванията Даниела Митева след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години. По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще се компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърлени документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра каза, че новото ръководство на агенцията ще бъде обявено още утре и обеща процес по оздравяване на институцията. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6 на 100 през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2 на 100. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6 на 100 през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2 на 100 при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили 1,38% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2 на 100. Огнището на ебола в Демократична република Конго не отговаря на критериите за обявяване на пандемия, съобщиха от Световната здравна организация. Настоящата ситуация отговаря на критериите за извънредно положение в областта на общественото здраве с международно значение, но на този етап няма нужда от обявяване на пандемична ситуация, заяви председателя на Комитета за извънредни ситуации на Световната здравна организация Лусил Блумбърг в Южна Африка. Генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус каза, че риска от епидемията от ебола в Конго в момента е висок на национално и регионално равнище, но нисък в световен мащаб. Относно критиките от страна на Съединените щати към реакцията на неговата организация спрямо смъртоносната епидемия в Централна Африка, той заяви дипломатично, че вероятно те се дължат на неразбиране за това как функционират международните здравни правила и какви са отговорностите на Световната здравна организация и другите организации. От институцията съобщиха също, че разпространението на ебола в африканската страна означава, че епидемията вероятно е започнала преди няколко месеца, като сега приоритет е да се прекъсне веригата на предаване на заболяването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна. На много места в източните и централните райони с краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. След обяд и в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, като са възможни и градушки. Вятърът ще е умерен в Източна България, временно силен от северо-запад. Температурите ще са между 22 и 20.

0: 27 градуса, за София около 22.
1: Работно време с Елена Бозова.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: И след това красиво изпълнение, нека да отидем на най-шумното градско място. Къде ще бъде то? Днес ще бъде в центъра на големия град. Още по-конкретно това е София, защото днес ще има голяма футболна среща за Купата на България. По този повод малко прозаична информация, но пък важна за всички, които ще се насочат тази посока. Вратите на националния стадион Васил Левски ще бъдат отворени за привърженици от 17 часа днес, а срещата самата стартира в 19 часа. Влизането на стадиона ще се случва през входовете, обозначени на билетите. Няма да бъдат допускани привърженици с билет за определен сектор да влизат в друг сектор, независимо, разбира се, и от стойността на закупените хартийки. Така че спазвайте указанията, те ще бъдат обозначени точно като на игра на стражария Паши. Няма да ви бъде никак сложно, освен това няма да ви е и за първи път. Естествено, че няма да бъдат допускани и фенове във видимо нетрезво състояние или под влияние на други забранени субстанции, оръжия, остри опасни предмети, пиротехнически средства, бутилки, шишета, чадъри и други по преценка на органите на реда ще бъдат изземвани. Също така, както винаги, това ще промени живота и движението на големия град в централната му част. Точно в този район около националния стадион днес е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобили на участниците в мероприятието. Както следва, на паркинга на моста пред националния стадион на улица Гурко между Евлогий, Христо Георгиеви и булевард Васил Левски. Призовани сте наистина по-рано да се явите на мястото на срещата и нека днес по-добрият победи.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент

0: StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Работно време. Селена Бозова.

Абсолютна красота. След това изпълнение на Teddy Swims. Да поговорим още за музика, за пристигането на високи музикални гости в големия град. Една от емблемите на британските поп-групи от 90-те години и Seventeen пристига в София на 11 юни. Събитието е част от парти-концепцията музикално бягство от офиса към дансинга още в ранните вечерни часове. Добре звучи, добре са го измислили. Нещо като след работно време.

Специален български съпорт ще бъдат DJ Диан Соло и DJ Дончо, които ще подгреят публиката с селекция от 90-те танцувалните хаос и кросовър хитове на това време. И 17, които са създадени 91-та година в Уолтъм Стол, Лондон, и бързо се превръщат в

месец, 4 албума в топ 100, според така британската музикална индустрия, продажбите им надхвърлят над 1 милион албуми, над 3 милиона сингъла само в Великобритания. Днес групата продължава с Тери Колдуел, това е единственият оригинален член в актуалния състав, заедно с Джо Ливърмор и Роби Крейг, познати с работата си с артисти от друга сцена. Така че 11 юни голямата зала ще се превърне в сцена за градско парти с хитове и танци под открито небе и носталгична атмосфера от 90-те години. Вратите отварят 17, началото 18, програмата приключва в 21:30. След това в 10 вечерта на същата локация ще започне и официалното откриване на световното, към което сте приканени като гости на онова предходното събитие, да продължите радостите си на място, защо пък не е.

След това романтично изпълнение на Bengals Хайде на театър, ирландският спектакъл, едно от най-ярките награждавани и коментирани заглавия от съвременната ирландска театрална сцена. Спектакълът Hot House гостува в Народния театър Иван Вазов в рамките на инициативата Сцена без граници. На 16 юни на голямата сцена като публика можем да видим тази мащабна и смела продукция на дъблинския състав. Hot House е съвременна ирландска пиеса с песни, поднесена в естетиката на пишното кабаре, създадена на принципа на колективното авторство. Постановката преплита истинска човечност с ексцентричен, интелигентен хумор и, разбира се, завладяващи музикални изпълнения, след като говорим за жанър кабаре. Действието се развива на борда на необикновен арктически круизен кораб. Под ръководството на колоритен пеещ капитан, героите тръгват на пътешествие през времето. Ех, че хубаво! От 60-те години на миналия век, те чак до далечното бъдеще. Това е искрен и дълбоко човешки разказ за любовта, семейните връзки, памета и за важното наследство, което оставяме след себе си. Връзка, визуална визия, идентичност, оригинална музика на живо и ярки театрални превъплъщения. Ето това може да очаквате на 16 юни на сцената на Народния театър от ирландските актьори.

0: И с едни други момчешки властелини на 90-те години Take That отиваме към финалните минутки на този час. Ще слушаме изпълнение на Foreigner, Дона Луис и Пиано Фантазия точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Вицепремиера Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия 2027. Това съобщи премиера Румен Радев. В комитета по организацията ще има представители на съответните ресорни министерства, каза още той, и добави, че за подготовката на събитие с толкова голям мащаб са нужни не само пари, а и координация между отговорните институции. До края на седмицата кабинета ще покани Дара, нейния екип и ръководството на обществената телевизия, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Певицата постигна историческа победа за България на 70-тото издание на Евровизия тази година с песента «Бангаранга» и според регламента страната ни като победител ще бъде домакин на музикалния конкурс следващата година. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 милиарда евро. Срещу присъединяването към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Европейската комисия съобщи, че еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украина, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев. Очаква се Украина да получи първите преводи в следващите седмици, а заема е за срок от 2 години и ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от Европейския съюз, които желаят. Предвижда се Киев да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна. Подписаният документ определя условията за получаването на заема, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона, включително борбата с корупцията, както и защитата на човешките права. След като Украина постави подпис под документа, той ще влезе в сила и Еврокомисията ще продължи с оставащите стъпки. Първият превод ще бъде за 3,2 милиарда евро, ако Украина изпълни съответните условия, се посочва в съобщението на комисията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна. На много места в източните и централните райони с краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. След обяд и в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, като са възможни и градушки. Вятърът ще е умерен в Източна България, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Затруднено е движението на булевард Цариградско шосе заради лека катастрофа между два леки автомобила в района на Кръговото, в близост до 4-ти километър, съобщиха от столичната дирекция на МВР. Друга катастрофа на около 100 метра разстояние е станала между товарен автомобил и две леки коли. Няма пострадали при инцидента.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Пуста младост от 80-те години на 20 век, това е изпълнение на Сиси Кетч по Magic. Сега изпълнителите ще бъдат от киноплощадките в работното време на киното. Ето нещо, което се завръща за 14-та поредна година. Говорим за рубриката Великият понеделник по Кино Нова. Тя се завръща на екран във вашия телевизор, за да превърне летните вечери в истинско изживяване за тези, които много обичат киното и филмите. За пръв път в историята на обичаната кампания, любителите на филми ще се насладят на 14 седмици кино двубои. Властта изцяло е в ръцете на гледащите. 28 хитови заглавия ще се борят за вашето внимание. Всяка седмица две предложения ще се изправят едно срещу друго. А в понеделник вечер от 9 часа вечерта в ефир на Кино Нова ще оживява филмът «Победител». Даде този, който е събрал повече от вашите гласове като желание. Гласуването започва на 25 май. Така че киното в понеделник по телевизора отново оживява.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe, the Vibe.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край море или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време.

И след това страшно изпълнение на Индила, отново покинал площадките. Най-близката е тук до нас, съседна Румъния, където Ерик Робъртс, номиниран за Оскар и известен с ролите си в продукции като Влакът беглец, Черният рицар и Вавилон, посети Букурещ. Братът на Джулия Робъртс става втората холивудска звезда след Куба Гудинг Джуниор, която отиде лично на строителната площадка на първата модерна клиника по детска психиатрия в Румъния. Бъдещото лечебно заведение ще бъде разположено в сектор 4 на Букурещ. Добротата и любовта ще решат всичко това, каза Ерик Робъртс и подчерта, че това е най-добрата кауза, в която е участвал. Той се включи в проекта, който има за цел да осигури най-добрите условия за деца и юноши. Новият център ще бъде построен върху почти 4000 квадратни метра. От Букурещ Ерик Робъртс заминава за Кан, откъдето пък отново ще се върне в румънската столица, този път за да снима нов пълнометражен филм, посветен на тинейджери. Затова и обвързването му с тази нова детска клиника става много ясно и логично. И сега към публиката, защото Румъния не е далеч, Букурещ още повече. Публиката ще има възможност да се срещне с актьора на специално събитие, което е организирано в киното на един от големите търговски центрове в Румъния. Събитието е на 23 май от 15 часа, българско и местно време.

0: Музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

След това красиво изпълнение на Шаде, кино, пътуващото кино, посоката повече от приятна, повече от желана и мечтана вече. Първото издание на София Филм Фест Царево ще се проведе от 8 до 12 юни на морска сцена в града, където в продължение на 5 дни ще могат да се гледат български и международни филми при свободен вход. Инициативата е на София Филм Фест. Началото е на 8 юни с историческия политически трилър Залог на Светослав Овчаров. Филмът разказва за заговор в края на 19 век, който поставя съдбата на България на карта. Главните роли за Кари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков, Офелия Попи. На откриването ще присъства и режисьорът Светослав Овчаров, както и продуцента Светла Цоцоркова. На 9 юни продължава с анимационния филм «Потоп» на латвийския режисьор Гинц Зубалодис. Лентата е носител на наградите «Оскар», «Златен глобус», «Сезар» и европейската награда «Лукс». Това всъщност е един много награждаван филм, който проследява пътешествието на котка и група животни в свят, погълнат от водата. Еми да, и съвсем нормално ще се намери до хубавите води на Черно море това заглавие. Третата вечер, 10 юни, «Кокошка» на унгарския режисьор Дьорд Палфи. На 11 може да се гледат «Прекрасни дни» на Вим Вендърс, отличен в Кан с наградата на екуменическото жури, признание за актьора Коджи Якушо. Финалът на 12 юни с филмът «Обикновение».

Обикновен инцидент, представен премиерно в България по време на 300-то издание на София Филм Фест, тук в София, по-рано през тази година.

0: И след тази баладична, абсолютно повдигната модулация на Уитни Хюстън, последни приказки за работното време в средата на тази седмица. Три песни ви остават до финала на този час, който завършва с новините и след това започва с историите в следобеда на Ади. Не пропускайте от мен лека доработка.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: в 783 училища в страната. Това съобщават от Министерството на образованието. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Тестът беше генериран рано сутринта в Министерството на образованието, а за 41-ва задача беше изтеглен вариант 8. Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се състои втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия. Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа излезе с остра позиция срещу намерението на финансовото министерство да намали с 10% разходите за администрацията от септември. В отворено писмо до премиера и министри от синдиката предупреждават, че механичните съкращения на калпак без анализ на натовареността и ефективността ще доведат до още по-сериозен недостиг на кадри и претоварване в държавните институции. От Подкрепа определят като тревожно и предложението за еднакво процент увеличение на заплатите във всички администрации, независимо от разликите в заплащането. Синдиката настоява държавната администрация да не бъде третирана като разход, който може безконтролно да се урязва, и предупреждава за възможни протести и стачни действия. Междувременно премиера Румен Радев заяви в началото на днешното правителствено заседание, че няма да има масови уволнения преди да бъде направен анализ на функциите и структурите в администрацията. Премиера съобщи още, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съвета за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единствения им доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават пенсиите и добавките към тях без забавяне. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 20 и 27 градуса, в София около 22.
1: След обедът на

0: Ует, 14 минути след 16 часа. Приятели, здравейте, здравейте. Ето, че започва срещата ни в сряда, 20 май. Малко остава до края на работния ден и ще се постараем той да премине максимално приятно и неусетно. А за това ще се погрижи любима музика по Magic, разбира се. Аз съм Ади. Много се радвам, че сме на една честота и няма как да не отбележа, че успешно преполовихме седмицата, а това понякога си е достатъчен повод за празнуване. Ние продължаваме с Ерос Рамацоти след кратък, много кратък рекламен блок.
1: Това лято

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

Полтър. Здравейте, приятели, 25 минути след 16 часа започваме с киномузикална новина. Ето, че близо две десетилетия след смъртта си Майкъл Джексън е най-слушания изпълнител в Съединените щати. Покойната суперзвезда оглави класацията Billboard Artist 100 за първи път благодарение на огромния успех на биографичния филм за Майкъл, в който главната роля играе неговия племенник Джафар Джексън. Класацията подрежда най-добрите изпълнители в САЩ въз основа на активност вече в стриминга, в радиоизлъчването и по продажби.

на албуми и на песни. Соловия каталог на Джексън, приятели, генерирал 161 милиона официални стриминга през тази седмица на проследяване от 8 до 14 май и е продал общо 46 000 албума. Тези и други показатели правят изпълнителя най-големия певец в щатите тази седмица. Биографичният филм върна много от песните и албумите на Джексън в класациите по целия свят. В последната класация на Billboard Hot 100 Джексън поставя 6 песни едновременно. Това са Billie Jean на номер 15, Human Nature на 21-во място, Beat It на 29-то, Don't Stop Till You Get Enough на 36-то, Dirty Diana на 44-то и Rock With You на 47-о място. По този начин той става 6-ти изпълнител, оглавявал тази класация посмъртно, присъединявайки се към имена като Дейвид Бауи и Pop Smoke, както и много други. И то какво друго ни остава, приятели, освен сега да се насладим на Майкъл Джексън по Magic. Време е за Billie Jean.

Dire Straits, приятели, чухме току-що. А да бъда гъвкава е закодирано в моето ДНК, но това не го казвам аз. Това го пише в автобиографичната си книга американската певица и актриса Шер, която днес става на 80 години. В края на миналата година на книжния пазар се появи издание, което тя написа, разказа своята автобиография по възможно най-сантиментален начин, разкри душата си пред своите фенове. Книгата е 430 страници, между другото, обхваща живота и кариерата на певицата от началото на 80-те години на миналия век, а сега очакваме и втората част на мемуарите на Шер. И тъй като общоприетите норми и очаквания никога нямат значение за нея, на вечерието на своя юбилей Шер се появи с много интересно съобщение, а това е, че е решила да сключи брак със своя приятел, музикалният продуцент Александър Едуардс, който е с цели 4 десетилетия по-млад от нея. Възрастовата разлика е обект на непрекъснати критики, а всъщност двамата са двойка от 2022 година и певицата споделя, че всъщност разликата във възрастта не я вълнува особено много. Тя има и два брака зад гърба си, един с Сони Боно и един с Грег Олман. Втория и брак официално приключва през 1979 година. А певицата има две деца. От началото на своята кариера, която започва в средата на 60-те години на миналия век, Шер има продадени над 100 милиона копии от албумите си по целия свят, натрупала състояние от 360 милиона щатски долара.

и остава единствената изпълнителка, постигнала първо място в класацията на Билборд в 6 последователни десетилетия. А през тях в шоу-бизнеса Шер печели редица престижни отличия, сред които Грами, Еми. През 2003 година се случва това, получава и Оскар за ролята си във филма «Лунатици», а през 1988 година се случва нейният успех на Оскарите. Също така тя може да се похвали с това, че има и звезда на Холивудската алея на славата, а през 2024 година беше въведена и в залата на славата на рок-н-рола, при което тя коментира изключително хумористично това, че е по-лесно да се разведеш два пъти, отколкото да влезеш в залата на славата на рок-н-рола, и може би има право. На 80 години Шер остава провокативна и готова да експериментира, а за това може би и звезди като Леди Гага и Бейонсе я определят като свое лично вдъхновение. А ние, приятели, сега ще чуем един от най-големите хитове в споделения ни следобед.

0: Go West, 13 минути преди 17 часа. Намираме се на финала на първия ни час, заедно за днес, който се оказва и последен работен за повечето трудещи се хора. Време е да си вземем довиждане с офиса и да се впуснем заедно в час пик в компанията на Modern Talking, Billy Joel и Jason Donovan по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За първ път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: След обедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени

0: Дени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6 на 100 през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2 на 100. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозона. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6 на 100 през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2 на 100 при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили 1,38% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2 на 100. Кмета на София Васил Терзиев определи това като важна първа стъпка за отвоюването на имота в Борисовата градина. Около собствеността на земята се води съдебно дело, като се очаква решение на втора инстанция. Според общината е недопустимо имота да се ползва за частни цели. Плана предвижда на същото място да се изградят подземен паркинг и зелени площи. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятъра ще е умерен от северозапад. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: В област Бургас временно движението е в една лента по пътя Бургас-Поморие в района на Каменар заради горящ камион. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Тото. Чухме 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се както традицията повелява и в началото на час пик. А много се изговори за Виена тези дни. Все пак града беше домакин на Евровизия. А сега ще си говорим за друг австрийски град. Става дума за Грац, където започва 39-то издание на фестивала на разказването. Мотото тази година гласи: мечтите са източник на творчество, надежда и нови перспективи. В продължение на цели 3 седмици в него ще вземат участие 50 артисти от 10 държави, които ще представят своите истории чрез музика, пантомима, танц, също така ще има визуални изкуства и театър. Участниците са подготвили общо 80 представления за публиката. Тази година сцените няма да бъдат само в театралните салони на града, а и по улиците и площадите, както и на доста по-необичайни места. Сред най-очакваните събития е дългата нощ на историите, в която международни разказвачи, музиканти и артисти ще представят истории от различни култури и езици чрез много интересни начини, например през френски, сенчест, танц, жонглиране и театър, разбира се. Едно от най-нестандартните събития в тази годишното издание се нарича Замъчни мечти. То представлява своеобразно пътуване между замъците в град, където историите се разказват на живо в историческа обстановка. Зрителите ще могат да видят и огромна интерактивна инсталация, озаглавена Град с мечтае, която представлява голям замък в различни цветове, от който звучи музика, а всеки желаещ ще може и да влезе в него. От инсталацията пък могат да се чуят гласовете на деца и възрастни, които говорят за своите мечти и страховете, пречещи за тяхното постигане. Фестивала има и силен емоционален оттенък. Това издание ще бъде последното в сегашния му формат, а причината са намаленото финансиране и промените в културната политика през последните месеци. Затова организаторите поставят акценти върху силата на споделените истории и човешката връзка с изкуството, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време!
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа, вършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Следобедът на Ади.

Здравейте, приятели! В средата на втория ни час заедно за днес чухме Ингрид в 17 часа и 28 минути. А любителите на историята са във възторг от едно удивително откритие, при това забележете само на първокласник в Норвегия. Детето е открило меч от ерата на викингите, датиращ от преди повече от 1000 години. По-рано този месец първокласника е бил на училищна екскурзия в района на Брандбу, на около 40 мили от столицата Осло, когато е попаднал на невероятната находка. Според управата на окръг Инланд, класа е бил на пролетна разходка, когато забелязал нещо странно да се подава от земята. Оказва се, че това е голям меч от преди около 1300 години. Той е известен като негет, което означава, че е остър само от едната страна. А според професора по история в Йелския университет Пол Фридман, епохата на меровингите е пример за варварско кралство в пост-романския свят, белязан от липсата на силно централно управление. Снимките от общината показват големия меч в забележително за възрастта си състояние, като само половината от дължината му измерва 50 см, а когато се сравни с ранните изображения на оръжието, става ясно защо тази ера на кралско управление продължила над 250 години след падането на Западната Римска империя през 5 век. Според официалното съобщение от управата на окръга, групата, която се е натъкнала на тази реликва, е постъпила изключително разумно, като се е свързала с археолози, за да сподели какво открила преди да предприеме каквито и да било по-нататъчни действия. Очевидно тази група е била на правилното място в правилния момент. Ние също според мен се намираме точно в такъв момент, защото продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време е за Bee Gees.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Billy Ocean, чухме в час пик. Приятели, а сега ще си говорим и за малко по-тежка музика и по-скоро признанието към тази музика. Китариста на Black Sabbath и известен жител на Бирмингъм, Тони Айоми, получи награда от кмета на града за приноса си като световно известен музикант, автор и продуцент. Годишните отличия се присъждат на лица или групи за изключителни постижения или заслуги към Бирмингъм. Айоми коментира, че е удивен от факта, че все още получава похвали и признание, въпреки че разцвета на групата Black Sabbath е бил през 60-те и 70-те години. Той присъства на церемония в сградата на Общинския съвет във вторник. Също така Айоми е широко признат като един от създателите на хеви метала, приятели, и наградата е признание за, цитирам, непрекъснатото влияние на жанра върху културния пейзаж на Бирмингъм, обогатяващо живота на милиони хора и повишаващо националната и международната репутация на Бирмингъм. Това коментираха от Общинския съвет. Black Sabbath получиха почетно гражданство на Бирмингъм на церемония в града през юни месец миналата година, само няколко дни преди прощалния им концерт Back to the Beginning в Вила Парк, който възхити музикални фенове от целия свят. Вокалист Ози Осборн почина 17 дни по-късно на 76 годишна възраст, а Айоми каза, че е било невероятно да види огромния брой фенове дошли да ги видят и да седнат на пейката на преименувания мост Black Sabbath над канала на Broad Street. Той добави, че работи по албум, който ще бъде представен в Бирмингъм на по-късна дата и планира да продаде на търк още една китара, за да подпомогне финансирането на ремонти в онкологичното отделение на болницата Queen Elizabeth в Бирмингъм. А ние, приятели, продължаваме. По-скоро на италианска вълна преминаваме с Neck по Magic.

0: Бари Уайт, 13 минути преди 18 часа. А до края на втория ни час, заедно за днес, приятели, ще чуем още Джони Хейтс, Джаз, Шаная Твейн и Man at Work по Magic. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
1: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
0: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
1: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
0: Само на 5 минути от Пловдив.
1: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизмът предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 милиарда евро. Срещу присъединяването към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Бившата полицейска служителка Симона Радева осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа,

0: която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейния адвокат, според когото първата инстанция, Софийския районен съд, е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха 3-членния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране проверява Топлофикация Перник заради некачествено топоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигнал е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качества е подаваната от него топлинна енергия. Кабинета създаде междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде председателстван от вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви днес премиера Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация е огромна и изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара, нейния екип, както и ръководството на обществената телевизия, за да бъдат обсъдени всички въпроси, свързани с провеждането на песения конкурс в България. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятърът ще е умерен от северозапад. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. До 8 часа и 30 минути на 22 май се променя организацията на движение в посока Благоевград при 53-ти километър на магистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава само в изпреварващата лента.
1: Обедът на Ади.

0: Били Айдъл, 18 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес. Вече ключовите кръстовища са по-спокойни, освен около националния стадион в София, защото след минути започва борбата за купата на България, така че пожелавам приятно изкарване на всички фенове, а ние оставаме на честотите на музиката, която обичаме по Magic и само след секунди е време за Елтън Джон.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи се и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS Разтребители идват.
8: Абе, не сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Полнова.
11: Следобедът на Ади.

средата на третия ни час. Заедно за днес, приятели, запазваме футболната тематика, поне за сега. FIFA обяви, че тази годишното световно първенство по футбол, което ще се проведе съвместно в Мексико, Канада и САЩ, ще има три отделни церемонии по откриването, по една за всяка страна домакин. Турнира, приятели, започва съвсем скоро. Това ще се случи на 11 юни в Мексико Сити. Според организаторите, шоуто ще бъде посветено на мексиканската култура с участие на представители на коренното население и модерни фолклорни елементи. На 12 юни пък Канада ще изиграе първия си матч в Торонто срещу Босна и Херцеговина. Преди двубоя на сцената ще се качат известни канадски изпълнители като Майкъл Бубле, Алесия Кара и Уилям Принс, а по-късно същия ден националният отбор на САЩ ще се изправи срещу Парагвай в Лос-Анджелис. Церемонията там ще бъде оглавена не от кого да е, а от любимата на поколение вече наред Кейти Пери, рапъра Фючър. Участие ще вземат още Анита, Рема и Тайла. Организаторите обещават мащабен спектакъл, който да подчертае глобалния характер на турнира. Това ще бъде едва втори път в историята, когато световното първенство се организира от няколко държави след турнира през 2002 година в Япония и Южна Корея. Големия финал ще се играе на 19 юли, а за първи път в историята на Мондиал ще има специално шоу на полувремето. На сцената ще се появят Мадона, Шакира и корейската група BTS, а водещ ще бъде Крис Мартин от Coldplay. Освен като музикално събитие, шоуто ще има и благотворителна цел – събиране на средства за образователните инициативи на FIFA за деца по света. А ние продължаваме с Backstreet Boys в 18 часа и 29 минути.

Джо Кокър, чухме по Magic и днешната дата, приятели, е специална, защото точно на 20 май, но през 1944 година в английския град Шефилд се ражда един от най-разпознаваемите гласове, който за жалост загубихме през 2014 година. С дрезгавия си тембър, силно емоционалните изпълнения и характерното сценично присъствие, Джо Кокър се

превръща в легенда, оставила следа в няколко поколения музиканти и фенове, разбира се. Кариерата му продължава повече от 40 години, а песните му и до днес звучат по радиостанции. Ето един пример. А филми и концертни сцени по целия свят. Роден като Джон Робърт Кокър, той израства в работническо семейство в Шефилд и започва да пее още като тинейджър в местни клубове. Прякора му Джо, всъщност той получава, докато още е в училище. В ранните си години е силно повлиян от Рей Чарлз и американския блуз, докато работи като газов техник през деня и пее по клубове вечер. Големия му пробив идва през 1968 година с интерпретацията на With a Little Help from My Friends на The Beatles, която достига номер едно в Великобритания и се превръща в негова емблематична песен. А един от най-важните моменти в кариерата му е участието на фестивала Woodstock през 69-та година, където изпълнението му на същата песен остава сред най-запомнящите се в историята на рок-музиката. Публиката е впечатлена не само от гласа му, но и от емоционалното му сценично поведение. През 70-те години на миналия век Кокър преминава през много труден период, белязан от проблеми с зависимости, които застрашават кариерата му. Въпреки това, през 80-те той прави силно завръщане с нови хитове и успешни турнета. През 2007 година получава орден на Британската империя за приноса си към музиката, а последните години от живота си прекарва в ранчо в щата Колорадо. Той умира на 22 декември 2014 година на 70 годишна възраст след заболяване, а смъртта му предизвика световна реакция. Пол Маккартни го описа като прекрасен човек и уникален певец. Разбира се, той ще остане вечен в историята на музиката с творчеството си, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Кондиус 10 минути преди 19 часа. А това означава, приятели, че след обеда ни заедно за днес е към своя финал, но оставаме на една честота и в образователното предаване не знахте това, което започва само след няколко песни време. По Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
8: Включваме се от Мяо-Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини.

0: И на Зоомагазин EU на човешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. До 21 май се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли на всички в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще си говорим за най-отровните животни на планетата. Знаем, че множество животински видове отделят токсични вещества, които използват както за нападение срещу врагове и улавяне на плячка, така и за самозащита. В повечето случаи най-отровните животни предават отровата си чрез специализирани механизми – ухапване или ожилване, използвайки отровни зъби или жило. Съществуват обаче и видове, които са опасни при допир или след поглъщане. Тези животни се различават не само по начина, по който инжектират токсините си, но и по силата на тяхното действие. При някои отровата предизвиква сравнително леки реакции при хората, като зачервяване, сърбеж или болка. При други обаче тя е значително по-мощна, а сред най-опасните отровни същества се нареждат редица насекоми, змии, скорпиони, паяци, морски обитатели и малък брой бозайници. Започваме с един специфичен вид охлюв. И макар да е трудно човек да си представи, че охлюв може да бъде смъртоносен, а то именно такъв е конусовидният морски охлюв, обитаващ морските води. Той разполага с харпуноподобен механизъм, свързан с отровна жлеза, която отделя повече от 200 различни токсина. Те служат както за улавяне на плячка, така и за защита от врагове. Неговата отрова е изключително мощна, приятели, и представлява сериозна опасност както за други морски видове, така и за човека. Заради малките си размери и красивата си черупка, този охлюв често не буди подозрение, което го прави още по-опасен за хората, които не подозират каква сила се крие под привлекателната му външност. И ако искате да разберете още по темата, то останете на същата честота.

0: Здравейте отново, в Не знахте това. Продължаваме, приятели, днешната ни тема, а именно говорим си за най-отровните създания и дойде ред на австралийска медуза, известна още като морска оса. Тя е сред най-опасните и най-отровни морски създания в света. Дългите и до 3 метра пипала и формата й напомняща зловещ череп ясно подсказват, че срещата с нея съвсем не е безобидна. Тя е сред 10-те най-отровни животни на планетата, допира до пипалата и може да бъде смъртоносен. За щастие, този вид не се среща в България и медузите в Черно море причиняват единствено парене и временен дискомфорт, без да представляват сериозна опасност за живота на човека. Сред най-смъртоносните животни се нарежда и златната жаба стрела, която често е сочена като най-отровното животно на Земята. Въпреки името си, тя не винаги е с златист цвят. Може да бъде зелена, оранжева или жълта, но отровата й остава еднакво опасна. Токсините й са толкова силни, че в миналото са били използвани за намазване на върховете на стрели. Любопитното е, че тази жаба не напада чрез ухапване или ожилване, а отровата се намира върху кожата й, което я прави опасна дори и само при допир. Тя обитава тропическите райони на Америка и една от най-едрите сред отровните жаби. А сега е време и за една заслужена музикална пауза по Magic.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не смешно и работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За първ път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за най-отровните животни в света и в тази класация не особено приятно място намира и един от малкото отровни бозайници, а именно птица човката. Макар да изглежда безобидна, тя притежава силна отрова, която отделя чрез шпорите на задните си крака. Токсинът е достатъчно мощен, за да убие друг бозайник с немалки размери, което прави това необичайно животно още по-впечатляващо и опасно. Във водите на Тихия и Индийския океан, т.е. за щастие далеч от нас, живее и синопръстенния октопод, едно от най-красивите, но и най-смъртоносните морски създания. Ярките му сини кръгове върху жълтото тяло го правят да изглежда почти като нарисуван. Зад красивата външност обаче се крие изключително силна отрова. Охапването му често е безболезнено и дори може да остане незабелязано, но токсина предизвиква изключително неприятни усещания. Не по-малко опасна е и каменната риба, официално призната за най-отровната риба в света. Името й идва от способността й да прилича на обикновен камък и да се слива напълно с морското дъно в плитките тропически води на Индийския и Тихия океан. Най-опасни са гръбните и перки, където се намират шипове пълни с мощна отрова, а контакта с тях причинява изключително силни болки. Любопитното е, че въпреки своята опасност, каменната риба се използва в японската кухня за приготвянето на специален вид суши, считано за един от най-скъпите деликатеси в целия свят. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Срещаме се и почти на финала на образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. В последните минути, приятели, си говорим за най-отровните животинки и континенталният тайпан е признат за най-отровната змия в света. За щастие, тази змия обитава единствено пустинните райони на Централна Австралия и рядко влиза в контакт с хора. Освен това, е сравнително спокойна и напада само когато е силно застрашена, поради което няма документирани смъртни случаи, причинени от точно този вид змии. Сред най-опасните малки създания пък се нарежда жътварската мравка, срещаща се в Аризона. Макар едно ожилване да не е достатъчно, за да причини фатални последствия, тези мравки нападат на групи и жилят многократно, което ги прави сериозна заплаха въпреки дребните им размери. И не по-малко страховит е бразилският скитащ паяк, известен още като бананов паяк. Той е смятан за най-отровния паяк в света, особено опасен е заради навика си да се крие, било то в обувки, автомобили или други тъмни закътани места, където човек може случайно да попадне на него, а охапването му причинява силна болка, но за щастие по името му ни става ясно, че този вид не се среща у нас. И с това се разделяме за днес. Пазете се, приятели, особено като пътувате на по-екзотични места. Аз съм Ади и нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не сме шуи работа, обършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.